0: Charles Philomena Rekile Karen White bitswa super kamara ho rena ya le shume back to your roots PCFM la lena la ile mbomedi re ga tsetsa na ke le ba bohle ba hlele se mbomedi ba kile nka go lo mgahlelong ona wa lena ne ye iya ke le ba mbomedi ka ketse tsene
1: kilo ba go le janja se janja se ngolo sa mahala go le se kile ga ga matsi wa se fitla se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse ke le na gala gala pele ke fitla ke a dumela le ntse le ipotsa le go mogore go na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gago a hela a se ma janja mmane go nya mo hala ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha le papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka hachi ya dumela ke dobeta a na o lakatsa o latswa se ma janja sutwa mamela PCFM ka hariba
2: PCFM your pulse
0: PCFM 95.6_LES Smooth Operator Shady. Yeah.